ما عم يطلع بلان بيجي اعوفه راح النوبه بشي اعوفه راح النوبه والتر سيبان Esa para tu canción, maínta manera arena di ambiente ting arena. Feliz maínta para vos, merdilla acaba. Dame cuenta. Oh. El computador que te quiere con.